0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital, tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Baginda bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena Hari Keputeraan Rasmian di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim zahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Berhubung titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan tahun 2026 yang menyentuh mengenai penggunaan imej baginda menerusi teknologi deepfake untuk mengelirukan orang ramai, pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Nuzair Ahmad Abdul Rahim menegaskan Malaysia perlu memperkukuh kesiapsiagaan digital dan mengemaskini undang-undang bagi menangani ancaman tersebut. Tegas beliau, teknologi itu berpotensi menjejaskan kestabilan politik, perpaduan sosial dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara jika tidak ditangani secara proaktif. Sementara itu, pelibatan proaktif yang di-Pertuan Agong dalam diplomasi ekonomi dan tadbir urus negara telah memperkukuh daya tarikan pelaburan negara. Perkara tersebut melengkapi dasar ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa menurut seorang akademik. Demikian nyatakan pensyarah kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mohtar. Jelas beliau, kepimpinan aktif Sri Paduka Baginda turut menyumbang kepada kestabilan politik dan memperkukuh tadbir urus institusi sepanjang 2 tahun lalu. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula Jumaat ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Orang ramai digalakkan membawa keluarga dan rakan untuk meneroka dunia TVET sepanjang program tersebut berlangsung. Sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung dari 9 pagi hingga 10 malam sepanjang 3 hari penganjuran. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program tersebut, termasuk pameran teknologi, pendedahan mengenai TVET sebagai pilihan utama kejaya, pameran industri dan sesi bersama usahawan TVET. Berita seterusnya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, kekal relevan dan penting dalam memastikan industri filem, animasi serta kandungan kreatif Malaysia sentiasa berdaya saing

kebajikan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 233,831 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Keperkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2% manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lebanon merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkas, Iran diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mengetepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Schneider di suku akhir.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan. Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapurku.
3: Posisi pagi, dua lebih
4: ini kami.
5: Info cuaca di Miri FM.
6: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
7: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11-12 tengah hari.
8: Semua, hari ini kita akan belajar mengurus gigi lagu Doremi.
9: Mari belajar berus gigi.
7: Info solat di Miri FM.
10: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
11: Carta Hits Miri FM. Evolusi muzik terkini.
12: Halo.
2: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.

tahukah anda, mata wang kebangsaan Malaysia iaitu ringgit bermaksud bergigi dalam bahasa Melayu, merujuk kepada tepi yang bergigi pada dolar perak Sepanyol yang digunakan pada abad ke-16 dan ke-17. Oh, barulah tahu. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermaklumat.

Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taung. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika kejadian berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Senai Takeichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takeichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2% manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lebanon merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkasa Iran Irak diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Meksiko dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang berasal bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Tenis terbuka Perancis, pemain nombor satu dunia Arina Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mengetepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Dana Shneider di suku akhir. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih 2 dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Seramai 24 individu ditahan manakala 6 kes tikaman dilaporkan. Susulan perarakan meraihkan kejuaraan kelab bola sepak Arsenal di utara London. Menurut polis Metropolitan, sebahagian besar penyokong meraihkan kejayaan itu secara selamat dan bertanggungjawab. Bagaimanapun, beberapa insiden berlaku sepanjang hari berkenaan. Antara tangkapan dibuat melibatkan kes disyaki menyerang anggota polis, serangan seksual, mendatangkan kecederaan parah, kesalahan ketenteraman awam dan kesalahan berkaitan dadah.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: makanan dan kesehatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lagu-lagu di Miri FM.

0: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of death.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。 这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲击。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

kuman dadah mengkelok mempanok dengan kelunan lahu jadi lalan beli rumah beli kita teka bangna jilahu terlalu mati betul.

Ya, mai saya ngelarah lebih sekena pihak pejah-pejah ngejeloh program PDK pejah dahina kelak lebih ini. Ya, lagu lang unak lo hapa luong program tam ngejeloh program PDK. Lagu lakanan Christopher Kelawiang hati pelakana kelak marung Kelawiang. Ya, hati alam kelarah tam lebih ini saya minit ulalu pukul telok lebih jakaan ini dengah mana telok lim. Ya, dalam kelarah tam, ngelarah lebih jarun atau ngupi-ngupi, ya, peji dahin radio kayan. Yakin atau pun batong alang sayu magih paan, ya, dalam kelarah tam, ya, pegu hadonih dolang kedua, telah ulami tak lama do gawai nerepah do ledo. Ya, kuri amin hawa na telah tengah bang. Dan hadir telah lebih ni kusik, ha, pes radio kayan atau, ya. Aja telok pepiah pekat yang dengar haman ngapan telok lebih na tek ngapan alang usan na tek ngapan alang halik do tek lengledam bercakap ni korek hino tejam ya pejoh aku sik dengar baraman telok ya. Okey, jemlah telok pejoh peci dalam kesutanu program.

Ya, je lagu lah kenan Lenon lah yang mana telah etam nyam. Nuh nampak ngahap ni je lagu lah kenan Daniel Habang Patu mana telah lim. Ya, melu u ngalono. Okey, telah 10 minit tu lalu pukul telah lebih cakap ni. Ya, mak saya kena man bakih-bakih telah langah peji lebu pes radio kaya antam lebih ni. Ya, 4 minit lang ulalu deh. Saya ngelarah lebih man reca marikan. Hai, hai, hai. Kerana DJ yang saya lebih kerana tinan ya. Selamat hari gawai hari aku di Kuala Pilahan Negeri Sembilan. Wow, sudah bakih telah dia bersiaran online ni korang ya. Saya kena menikah reca marikan. Ya, kena ada suti lepas ada gawai melu sayu apa ji jarun teluk tepano musang mengapana teluk jaki. Ya, dalam kelarah tam apa ji dah nak radio kayan kena radio terang hui nak mana teluk langgal yang pakai online radio. Okey, kerana telah pergi dalam kuri-kuri dengar dalam segmen surat dengar telah lebih ni.

Ya dalam segmen yang sudah dengar mana telok lim, ya telok peci, ya dalam dengar lang lim mana miri. Ya tenok ji laki dalam dalihan yang umur 50-an, anbara rugi dalam muka telok tu pita 66,000 saya atu 50 ligit. Ya uhat ni deh gak kelana pamoh dalam tawaran hadui ya, hati jo hadui. Sambilan halam talian alang anda kumak geri utung alang bote masa alang jaki. Ya tidak ngiyoh ketua polis daerah asisten komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara bahagian kesihatan jenayah kumasa daerah Miri te terima reput marong atusah ni. Ya tidak kerana laki ani ya. Anda percaya gak dalam hati sahani teguh ya anda dah telefon bara dah ani hana lim aran kelunan nanti hana lim ngejeloh ji aplikasi WhatsApp dahin tek bara tek jauh peluang hadui. Dahin utung alang bo aku rin dah alang telefon ni hanan. Nyadui dalam ji platform hati i dagang. Itu janji lang dah barah mana laki ni ha utung tak lem 10% ya putung transaksi alang nak na ya. Ya tengok dalam skim mani ya te na bayaran nurepati bayan jahat dang masuk dalam hadui no depa proses alang dah na ni. Ya tino jarun iha masuk dalam skim mana ni hak tekna kuri-kuri bayaran ya dalam akaun no depa numun akaun nemumbu alang sedap. Ya mina pai ha ana dah janji te uli utung alang bo bi jarun ha mano haduyanan jinun melihat terima te utung alang dah bara. Jadi ha nadi ake utung na bayan te utung na depa te hadu lang nak na. Bi jamle dah bara utung ate ha musang ya tino laki ani. Ate na reput polis dahin iha anbara rugi talam muka telok tu pita 66,000 saya atu 50 ligit. Le maniha nahana sin alang nak lo nurepa uang simpanan nak sendiri. Dahin na telim kia pinjam mandha amin nak ya anan ji tokala am sayu ya. Tenok kes na di ana siasa tidak seksyen 420 kanun keseksaan avina pamo. Tengok dengan Hanilim kah pahitok kelunaan bangu ja telok jan terima nun-nun tawaran tek joh pelaburan hui nak tek alam online ngejeloh telepon ke ngejeloh WhatsApp ke suna telok terima ya tek joh tawaran mina pada habara utung alang bo dan haji dengah alang antelok alang hamiri yakinah dengah ni dang pahitok mereka tumbuh na telok tek tusah-tusah hui nak talam matalian. Ngelok talam masa imuan na sudah dengar halang telok alah Kuching, agensi penguat kuasaan maritim Malaysia, Sarawak tek selamat ya. Saya loong dah alang pakai bot, tenok anda barah dah ni kaham. Ya kira-kira 0.3 kilometer ha, timur laut banget telok pasir Santubong. Tengok pengarah APMM Sarawak Laksamana Muhammad Kerry Abdul Aziz Bara. Tengok dah lo tena operasi ilo dah yang nyelamat udah terima reput G-Bot na bara kaham ha pantai nurepah banget telok pasir Santubong tek pukul na telok 45 minit lebih. Hati dahlem deh dok G dahlem deh G da bulan 6. Melalui nanan laporan megak tejoh ji bot ronda kilat 22 anda aten teh ngavana tusa. Ingluak telok tenyenang haji dengah telok lah hamiri eteno ji doh ya ji doh halang te nyelong cerita ihak nega dah rupak nurepa gak samun.
pakai senapang no depan senjata tengok cerita alang nak nyelong sendiri ani ate megai hak sendiri ya bino na bin hak pamo ya ketua polis daerah SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara ya doh ni umur ni 27 duman te na report polis te pukul 5:50 saya minit jihma te 20 saya de bulan 5 alang lalu. Ya bara ihak ni gak samun no depan ihak ni dah rupak menepat loong dah laki pakai kereta hati kereta pat roda ha alan jelang dah ni gereja Mary Gospel Chapel Pujut. Ya dalam mereput nang bara doh ni bara ihak ni gak samun no depan dah rupak te pukul 10 malam gak te 27 de bulan 5. Hasil reput na iha korena te dah laki anan te meje mete norana pistol te butit na korena temo dah mejat late ma isin ma no de pagelang ma alang an hinang belagah talem lem telo atu 50 ligit bi ani kira-kira talem le muka rugi alang dah hitung kurena teh halem 3000 jatuh 30 ringgit. Tengok kes siasat ngiu seksyen 3.5 3.7 kanun keseksaan. Jemle dah bahagian sesiatan jenayah ibu pejabat polis daerah Miri tena sesiatan pejoh tetok tusah no depah alang nak selitanan. Bi hasil kesihatan tek kuri-kuri tok alang dah ala. Ngejeloh kesihatan ani bi atak lana doh ni ngaku iha nora nak nyelong selita. Jadi hak ni barah hak pamoh lah jinun te ya. Kes-kes nurepa dah hak te rupak iha te.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerani hatalok kriang dengah levi alang an usunukong salin dahin anak basa.
2: Sayu kena menikah hunyang, sayu levi manitam lim, akui usunukong talam dengah levi men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Melawin lim naan etnik ngetaga nguak semangat perpaduan negeri. Semangat gawai mihat nguak panak sayu tehang pemimpin alang nguna dahin alang mariang. Hadi peji alang jelang dahin daleh Korea deng nengap awang mejer ekonomi dahin gemaju bakat. Anih lim dengah. Ramai gawai dayak hian halasan alang atak gunah lan awan pedengah dena alang tubu tehang masyarakat alang nai menlebat naan bangsa ha Sarawak. Ada tanan dang anhenang tehang etnik alang ngeperame na. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng Duan bangsa Melayu iban dahin komuniti alang jak tawin halam perarakan dahin keliah adat asal petula dena hian hakusi perpaduan rakyat ha negeri aneh. Menlebatan adat asalanan nihan haji terana alang kejauh dahin selap dalih Sarawak. Dahin jadi katah alang sayu, petira tejauh rib kelunan bangu, minapah sekdap adat lali, bidang murid peji, halam ju alang denak, dahin mekuna adat ngida tehang ji dahin ji. Iha duanunan menpedengah uhian nepak rumah terbuka gawai dayak 2026 timbalan premier Datuk Amar Douglas Sugah Embas hak kompleks Unifro hak Kuching. Dah halam deh. Mahiang mejar urip dena ngejeloh rame gawai daya anginah alanak pejauh awan puboh dahin pihman adat ngida alang batangaya awan puboh kebayan kelunan ha negeri ane. Alam nuti premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng teklim te pejaman tan pemimpin Sarawak alang ja alang perame do gawai daya. Alang hawah anak lebo hak Kuching, hian amin veteran politik Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu anak numpang hak Jalan Tabuan. Ia atang hak Uma mantan timbalan Ketua Menteri Sarawak Kanan, Teguh pukul 22.30 minit ngadu peji dahin anak nak Dayang Nur Jihan Datuk Petinggi Abang Johari. Darah dahlok ha amin pemimpin alang umur saya 26 dumananan hianah ji jem. Jialan awan mejen ngua panak sayu tehang peritah kerani dahina dahak kelunan ayak alang mayak daleh menuna. Alang teklim hianah timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusuf, timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian dahin kuri-kuri kelunan ayak alang jak. Dengah ini anda pahamu men Radio Kayan Miri FM. Korea Selatan alang hak dolong loh bakeh strategik ayak daleh Sarawak halam lebanan sektor nadagang, pelaburan, teknologi, tenaga, pembuatan dahin pembangunan bakat. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara hak dipeji jelang ngetahang dua daleh dang nyelong leba alan halam ekonomi, industri dahin pembangunan modal insan alang danggeri ude lang sayu men kelunan Sarawak. Hadi peji alang tubuh tehang Sarawak dahin Korea jantua tak lem peritah bing jeloh hadi peji na dagang. Hadi pejianan tubuh halam lebanan sektor masuk na halam sektor ngemaju bakat. Ihak duanunan teguh dahak na sesi libat urus peji dahin Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK alang puboh hadianan hiana SMD Semiconductor hak Seoul Korea Selatan dah halam deh. Alam nuti Datuk Amar Awang Tengah Bara hukah dagang tehang Malaysia dahin Korea Selatan atang 27.4 bilion ringgit te duman 2025. Dahin hukah dagang tehang dalih Sarawak dahin Korea Selatan hianah 16.1 bilion ringgit. Ia alang Menteri Perdagangan Antara Bangsa Industri dan Pelaburan Bara Hukahanan Petula Serikat Korea Selatan Pesayak Ikem Na Dagang Dahin Dalih Sarawak Itung Lasan Awananam Pukuk Dagang Alangaya Ha Rantawane. Serikat Korea alang nei Na Dagang Ha Dalihane Udang Nengap Ribu Awang Hadui Guhang Huina Alang Teh Ha Taman Perindustrian Samalaju. Hukah pitaribu jatuh 57 awang hari tubuh hak awananan. Dahin saya 43% hukah kelunan alang nyadui hak awananan hianah kelunan mendaleh aneh. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Musang dahok mihat aturan bara kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC teda Akta Keselamatan dalam talian 2025. Jalan ayah awan pahmo layan digital alang hui selamat mendahak nyam oktalem dalam Malaysia. SKMM Bara CPC trit sedia perkhidmatan media sosial hipun lesen awan mihat keselamatan dahnya malang tawin halam reka bentuk. Dah lahu tekeplan mihat hadir lawat alang gak di nomor dahnya alang pakai digital hak dalehane. Masuk nak mihat aturan tejo umur pakai nak hiati pluk enam duman. Bara umuranan ngioh menrekod alang an perintah Malaysia nurepah rekod setara alang an dah alang kuasa upake ha awang daleh alang an perintah Malaysia ni ngakun. SKMM nadah bara nahari teji 12/6/2026 anideh dah alang sedia perkhidmatan media sosial hipun lesen mesti mekoh dah nyam alang umur 16 duman busun tua ankoh dang hipun akaun awan dah mutam nun tua perkhidmatan alangga dahin umur dah. Alam nutih SKMM Bara mendah alang uhipun akaun sosial jaka awan ngenang umur dah sak anna dara 6 bulan. Alang ngepulong hadianan hianah dah alang sedia perkhidmatan media sosial hatih. Jarun 6 bulan anan dahnya malang umur bihda 26 duman an i jaka dara ji bulan tua awan dah lemasat nurepah mude data dah awi gabar dahin video alang andah hipun. Empayan dah alang sedia perkhidmatan mihat aturan temabat nurepah madat akan dah. Dahin dah alang kuasa alahu bara umuranan trit dah alang sedia perkhidmatan media sosial belesen awi Facebook, Instagram, TikTok dahin YouTube. Empayan akui pakau dengah akbasa batang dengah ji hangun ngua. Melawin limnaan etnik, ngetagang nguak semangat perpaduan negeri. Semangat gawai mihat nguak panak sayu tehang pemimpin alang una dahin alang mariang. Hadi peji alang jeleng dahin dalih Korea dan nangap awang mejar ekonomi dahin ngemaju bakat. Nunanah hitam peji dalam dengah lewi alang ana Muhammad Al-Hadi Samsawi usang menamin dengah RTM Kuching. Sayu doledoh dahin sayu de gawai menitam lim salam Malaysia madani sayu lewi.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang, tutam Sarawak.

dan tamak takut dan nak takut dan nak sekajala nereng layak bak nak kasung lebong mepana uap.

dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua dini dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama

0: segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnon, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dan lepas itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Postitum Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Okey, pemain-pemain amat bermotivasi hari ini, seperti mana yang kita tahu yang kemenangan saja akan melayakkan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So, mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah mereka dapat melakukan dengan baik. So, itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rizab tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
5: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami Merib Midul Ngau Tanah Pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul Ngau Tanah Pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia Ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kawan malan nak gi bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
1: Ancik deh, utai kena beli mayau pengrami itu. Mata si giamu, meda utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kampuah, maka kepadanan tadi neh. Neh, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada meh. Meh.
0: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar kutu.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: tahu pa.
1: Kanya semak sepetal.
2: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone. Tau download RTM Click.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 3006 dalam tahun 2024, rakyat Malaysia gintu hari pengada rasmi Suri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia kemegau dan digezet nyadi hari diau di menua tu. Mayuh bengkahatur pengerami udah ditusun, batikas istana negara ngau regat negeri. Ia kemeri awak ngagai rakyat menua tu betati ke pasal institusi diraja serta ngambil bagi bak pengerami ke bisik diatur.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk pakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.